ku tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang ke tang ke amalating ku buku lema bendron ku o atanna Allahu ta'ala o tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo kam

kalelu cukur. Napun nabatu mo san langal lo kiyama ka pari pari makolin tak mangerinak. Ah, tamari tuburu lek bagi amal yang minyawa yang

ku tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang ke tangke amalatingku buku lema bendronku oh atanna Allah taala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo kam oh

lutukul na punna batu mo sanlang allo kiyama ka pari pari makolin ta mangerinak anta maritu bulu lek bagi amali yang minyawa yang